встала. Ащ! Lasă mine că mă fană! Mă răbește că ce-am ceailă! Dau tivă că ce-am ceailă, mine că mă am bani! Scala! Comala! Scala! Ai!